ndax bokk Seigne Touba day wajurum di nijaayam di mamam wajurum xamna ni soxna Amidou Kane moy wajurum bu jigen moko meñ soxna Amidou Kane momu li tax ñu mëna xamné soxna Amidou Kane nga xamné mom meñ Seigne Touba mom moy mo gi Cheikh Abdou Khadir te Cheikh Abdou Khadir mom itam ñepp xamna ne Seigne Mbacke Kane bi nga xamne mo indon ci Soxna Amidou Kane ci Seigne Touba da ne ko ñu ci fagu ko xamni ni day mel neew ci lepp Seigne Touba ne brit dug ci bir gënal nako yalla nangon na lola nga xamne Cheikh Abdou Khadir li mel ci Seigne Touba lolu fagu def Seigne Touba la fagu def Seigne Touba la Soxna Amidou Kane timit nga xamne Soxna Amidou Kane Mbacke bi wajuram mok Seigne Mbacke Kane ñu bokk lepp ñu bokk wayu jigeen ñu bokk lepp su musse mo Seigne Wadjour legi mam jaara bu su bi nga xamne moy wadjour Cheikh Ahmed Bamba mok Seigne Boussobe ñu bokk lepp waye tam Seigne Mbacke Kane nga xamne mok Soxna Amidou Kane ñu bokk wayu jigeen Seigne Boussobe mo len jur Soxna Amidou Kane Soxna Kane Mbacke Seigne Mordié rep awñang nga xamne Seigne Touba bokkolé day mamam di wajurum waye tam di nijaayam ci côté yépp nak Serigne Touba wax na son Amidou Kane ne ko cëré ji ma la jox nga moñ ko ba paré indi ko ci man day na la wuri la nga don faggu ci la samam la Seigne Mbacke Kane faggoon ci man yang koy xorxorol mu am nga ko paré nga xamné bo né Serigne Touba rek jël Serigne Touba jëmmam ak melukanam jël Cheikh Abdou Khadir day du sëkk motax sim soox ndu am soow legi bo xol am jang mom Cheikh Abdou Khadir da ngay xamne ni rek la meuna mel ndax fimu juddo ak fimu magge ak fimu yaro lepp ak bi wa amiyala Seigne Mbacke bis wax na ne hum la ya'rifuna siwa hisyan masjidihim aw dars alwahim fil hars wal jaradi ñom ñet yi lañ xamone moy jumaaja toliya daraja masjid alwah wal hars mam bo xolé sen adun bipp moy bu ñu nekk ci jumaaja ñong ci tolé wala sa daraja kon Cheikh Abdou Khadir ci enfermement bi le maggé nga xamné da muju leppum di kimam leppum di jamm yalla leppum di sunna motax bimu ñuko sifal su so waxé xamné bimu jangé paré li wékkat bi wax né Cheikh Abdou Khadir yi وفي القران ما له مداني القران بون جيلون القران امو كي دندو نيم كو جيك وون اك نيم كو نيم سي ميلون اك نيم جيكو القران داي ملني القران جي دوخلا ما بون لاج ميلام نيل هو صفات القران الكريم القران داك القران دال موي سي دوخاد واي تام سي حديث صلى الله عليه وسلم نيم جي دا وخه اك ندا وخ كي يوسف صلى الله عليه وسلم ندا توغ دي وخ داك صحابه يي داي ملني دا توغون دا مبوك جودا يوي كم ديك واكان واخي وفي الحديث ما له مباري حد بي ان حد البخاري واخا دي واخان تي حديث دي مل دي واختي لول داك ليكو وارال موي نيمو مل اك نيمو اك افرما بي مو ماغي خام ليب بي علمي لا داي موتي خام خام داي صاح تي موم با لوم واخ ريك داي مل لو تيغلا واي تام اما التسوف فلا يسكك في انه يسيله المحقق سيبلو خادر بون جيلون تسوف mu nek ben garab buñu misal buñu waxal tek ko rek day doy seuk ci tasawuf du tasawuf nga xamne ci melokanam ak ci digg sunnam ak ci mara jamm yalla buñu jël Cheikh Abdou Khadir rek day du seuk yo xamne ki moy tasawuf giñu jangale mo nek ni am li Seigne Touba nan waqtani bu ahwa an nafsi wabtadi' manam liñu moytu ci nit ngir mu nek bi lu mat maytu bandi xaba kan maytu bida lolou day mel Seigne Touba ci mam exemple la ci won manam xamne bida dara yi bida daw ko mam suko digge da ci wax la ci won do baye dara mu jall donc jangale kat bo xamne ni bu jele exemple joxo do li cheikh tidiane amansour di wax nan ho yem ci kal malak day dox melne malaka mi dox

doon Serigne Touba ab talibé la nga doon ci mom waye itam li mi doon talibé itam du genn ñangam Serigne Touba lepp lu Serigne Touba diggel rek ci la manam wala tukun farata mu fita Serigne Touba ci bëxal ëpp lu ton yi ci lu ton leppam da ka tek ci digg bi wala tukun mu farit mu faritan amu fita da wax nan bu ëpp bu len yeesal bu len ëpp bu len yeesal kon ngir ñu doon ay mursala itam kon faaw ñu yam ci lolé bañ ëppal waye bañ yeesal non la melon da wax itam كان وقورا وحسن الاخلاق مقتدين بسيد الاخلاق نكون كو بيغو شنو خايف فوكو فك نكون كو خن فوكو غيسي ريك بكو لول نك ليكو وارال موي لي مو مل سي بروام سي سي بروام شنو خايف كين دوكو ياخال بروغرامام ليپ لوم خاصني بن هر بو مي ديف بو جوتي كين مام داكو ديف جام يالا هر بو هر بوم غا ديف بو جوتي داكو ديف سا بوكو فك مو توك سولو داغا خام فوم فوم جيم bu sulé jëlé bi ñi nga xamné ki day tuddu doom bu sulé li nga xamné da nga xamné ki day julli day julli gi neew da xolé li nga xamné ki day siyar yi mbokk nangam nangam nan lolu liko waral moy organisé wu ak manam top sunna ma in social non la melo sa bu fekk mu tok nga xamné da nga xam ki yu mbëga def lolu ak yëmbul ci te ci bu xel non la meloon royo ko ci baye mu baako Serigne Touba waye tam royo ko ci ki nga xamné ni moy yu social la kumel non nak buñu fatuk bisam na la wourne bisub ñeukent la bisub faggu lu bax la bisub ñew sa'u ila mahfad gis mën wax mo ñeukent diggelu yalla waye dem ñeukent lu bax ci bis bobu lay mom mo ci gaaw ci na sa ndiad fon Serigne Touba nako yow day ya ko xamne man sharhu li hudan aw sarhu li nadan abu bi mara min khayna siati Serigne Touba day kep ko ko siyar ji ngir ak bax da la jox lu day seuk waye kep ko fa ñew ngir bëgg alel aduna da la jox lu day seuk waye dem man saruhu li siati dayn aw adakha bihi bab khusrin wa qama'a uqubati kep ko siyar yi ngir xatal ak def lo lu def da nga delu ci pet da nga ak notan bu doy war Serigne Touba non la mel ñew ci bisam ngir fagu lu bax dañ ci amé lu luy seuk képp ko xamné itam ñu nga ngir faggu leneen lu lool itam dañ ci jëlé lo xamné ni maroulé tali ndax ñom ci solar yalla fi mbokk te solar yalla yi comme ni Serigne Touba waxé né bira suman bara seni bira suman yu bari sul muntahi bari suman ñom ñoñu bo leen yeen yeenal lu bax bo yu ciom ñul ci ñom ngir gël ci seen bax gogé waye len do fu jëm itam day muyu soppi ko gagne fadla ko Cheikh Abdul Khadir moy ko xamne kep lepp lu way di fagu rek mom do rek seuk ci barke ko xamne ni fi mi togalé tok dara am ay nit da ngay xamna ci meñ ñew da ngay gis ay nit yo xamne dañuy faatu mu togné ah gis nga ne ram na ko tay bol nako mom Serigne Touba way man du sangam day tay ji defal nako lo xamni ni baye mak ma mun ngu ci mom lolou nak liko war moy di melon ci sun borom da jeex tak ci sun borom mujju mam jiwar rabbi nga xamne fi Serigne Touba agone ci sun borom nga xamne day dikkal yalla di dikkal sun borom comme nga xamne day mujju lepp lo xamni rek ci reum ak loxom ak tankam lepp sun borom lay doon motax da na wax nan man buma ñaan yalla wusna tal sama ñaan loxo ndax sama ni ngir de tal de wacc di wamay nan ben loxo nen lool mo tax mo la tal kon ku mel nonu waye dem kuñu fagu nga xamni itam ci kan Cheikh Abdul Khadir da ngay fekk ne li yunus sallam nan inna bu'istu li utammi makarim akhlaq man yalla dama yoni ngir ma tal jukki ci xam non la melon Cheikh Abdul Khadir ku da feñal ak jikko yu baal ku da dimbali la waaw Cheikh Abdul Khadir moy ko xamne bu la dimbalé tay manam fatinako day xoj manam nga xey ñu wat mu dimbalé wala lolu moy mëna jikko din sa son nan akmalul mu'minu iman ahsanul khuluqan ci gëna bax ci julli ñi moy ki la gëna dafa jikko Cheikh Abdul Khadir rek non la meloon ci ay jikko waaw sama waju net la mané and bis mu yundiko ay taranga ko indi mu dem nako santal mako bakki